0: Buen ton mea bit, spik fama, bun ma pegik.
1: Itie ka winyo, biera boru ya buen ton na bit, spik fama, duan ma pegik.

0: Okay, minu achen matika kati kiloni gift tank to ala lawing for the karati renew atiki de kar marami ya pawe wen o karati kum chawa a beach kiti komini na matina en kemono bene wa dugu chen kinge lo ngia mo kati e kum chawa beach ki kome en kinge ni ta wanu dugu ye kan no a beriki dul mai salam ken mi kar duchu an no bene pere beruti to twal minene a jolo in nya sio etiko matin atibene ki ladit yakob hadam mado donyati manusheki yakob hadam ken mekar dejuno wa bereti ye kan wa foy matek to twal ladit wa foy donyati wa mi kare morla wini vreko wa chake kenyu
1: a foy wa ka chak bene ki foy ro la chwecha Allah subhanahu wa taala muweko wa bino kan alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله الذي هدانا لهذا او للاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم اصلي واسلم على الاشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته amma baada salam wa poor la church Allah subhanahu wa taala mu weko watiki ndano mafuti makwa maworo kitien gi mawangi ngi food pain yit gi wenyu lok ya dam wi gi bene tika teach pen watie kidano ma Allah subhanahu wa taala ukwanyu kitbe eguni ki kumgi mafulpe wa mete ya nyim alegu kecha parola chwech Allah subhanahu wa taala kuchki gum mamege duchu ubetke luone duchu anakai botla o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma wawajo ni jwi ni kubino ki kwena mapere teka chelni danu meruwaru la chwech Allah subhanahu wa taala cheleken wek danu wek chwech unyo jemi madano waro mape upore yuilobu kany pen jemi negi madano waro mukene goro anyimro la chwech waibot wan wadano jemi negi goro pegiro mukonywa after roli noni jemu kene madano chero ka waro ne genbe ya gikine nongi mero furi kony paru la chwecha Allah subhanahu wa ta'ala pimeno luwinyuwai radio speak eni nineno matin kidmajui wapo wiwa kicham mitibu tina wajo ni furi wabimete kipo wiwa ikomlok makwaho dwe ma parario eni ma dano furu a en la wo majani kun la wo ni ka kwe dano kwero inero ma umwen idulhija lutich mabejo guma kutich moni mara su sallallahu alaihi wasallam che kugi katimune maka ini kwero kwe miniri kechi nino me abumwen mukar la wo majani ingeni ini tie ikindano guakmaru ba Allah subhanahu wa ta'ala ramu temu irike chapi bali mwaka achel pi mwaka achel muka rangech ki mwaka ma nyim chipi menu dano eno ni peni mu temu teach ininu uchake ininu duwe achel wa ininu duwe apa mingolu leni ni weng Allah subhanahu wa ta'ala uye teach gi in gin moma kai pe lego cha mukene peki mini in dano mako lego gin moni ene giti mungo gimine chi rula chwech Allah subhanahu wa ta'ala lega kawatimu teach moma be pi en mirudok wa leg en wawach waleg enu gam teach wani pen in kai temu teach labong leg rot Allah subhanahu wa ta'ala cha mukene en neno nung eneni chalo ngati moma pengeo ngoma en tikameto an ngati moma legu Allah subhanahu wa ta'ala pigin moma etemu maleng itemu tich maleng doki ilu chini ileguru la chwecha Allah subhanahu wa ta'ala ugamti chini uyeogo en nyuru mwolo anyim rul la chwecha Allah subhanahu wa ta'ala pena Allah wachikana lengi borra su sallallahu alaihi wasallama iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i iza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun ni tekinen kaju mamega upima mega gupenyi la peny makwako an wachini gi ni an atie choket gi ajolo lega palu lega makao lega eto wachi bodano enni bene mi message enni merudano betkini ye ikum ani ana ya temu jemi weng ana agamu lega magilego teach magen gitemu mabejo weng ikuo miwi lobo ana ya temu ngo ana agamu chipi menu umerugu betkini ye muchwenye kumakong gubetkini ye ni ana tia chel ana ya pore mi awara umeru dano dok po udoka legu gin moma po pore madok rol la chwecha ye uchwe ukichie chipi menu rubawani faliasta jibu li wekongu gambene an chikma ana chiki bot gimi alokani wekbegu loko kong chikma mega gubetkini ye kuma chipi menu kagubedu kini ye kuma ana bitimu ngo abi gamu lega gi guluk chik lega kongu legi mi cha chel mi apa gu mi kwe mi nirikej guri hija wek gutim chalu jadanu tie dong chok gibi tika yo peka dugu dong jumu kene ti yo mu ai hija enu be gutim kong ka dagi chilama gingeu ni ana ye ala gam teach mabejo la allahum yarshudun onyo yegibi beru ikiyo momu pore onyo yegibi no yo mu pore kagolo ku check mamega ma ana check bodgi guberu kini ye ikum an chike dwe enini wangeu ni Allah subhanahu wa ta'ala wachu ikin dwe angwen mutie dwe ikin dwe aparario mayubu mwaka cheli Muharram Rajab Dhulqaada ki Dhulhijja eni wati Dhulhijja marulla chwecha Allah subhanahu wa ta'ala wachi dano mirupo vuo kwa gi dano mirupo cheating themselves idwe angwene ni eni wati idwe ene ma giki ma para rio ma chel ginmu mirupe wa tim ena ye ni umirupe wa lueny lueny mati holy war magilu jihad onyo crusade merupe ilwen idwe enini machala silam eniti dhulu machel

0: Mino chel matika karkibot de luo disaipo enu kiluoni kirifez. Tima be, kit dano, muziki matika kilu anda kia makuman. Wadugu kuchen, nota bera bera bera ngwane chela ngwane, na bichela bichela bich, en lok meo joga idong gen matie.
1: Anga, ma chile ping ma lai kiuman yin.
2: Sawa ni dong en, o joga jika nguru, man sawa me jukon kwasi.
0: Tero tiwa bori wa okunu la wengi radio chawa na en, wa kwanyu chimki bori, tini tete wa gena ngwala wune bedo bo, maki tero kwa bene kawara kikwara. Tini kichima bich, wa miyo jokon bedo wa bori, ma ini neno ni itiyu matekwa, kwa nene chamme di chingi, obe toko mamiero. Manken matie eno, en chawa na bedong en, wa kwa nene wachawo kikanyu kikome, not a biro, a biro, a biro, a ngwen, a chela ngwen, a bichel, a bichel, a bich. En manu iti paju kanyu, o medde ben ke jolo in medde u chen ke dok tich ma in tiki ye ber ka tiune ber ka longe kwere ya per che ngi u ti jamu ken ma kai i pe ka timu gi mo wi ne pe ber stebo wi ti manu tamni kono ka bet busy chika no man ma ti ri bet ke around ti ye ben matak wa ko ben ma be